ねえ兄さん、ねえねえねえ、ちょっと待ってこれ失敗する。東京1位のゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライスってアルバムマジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、何個しもある？